To hoda, ki bi dova toplo žeško leto, no ispolneto so super nastani koncerti, manifestacije i festivali. Od denaska do 29. juni, Struga povtorno je centar na svjetskata poetska scena s održuvanjeto na jubilenoto 65. izdanje na Struškite večeri na poezijata, jedno od najprestižnite literaturne manifestacije v regionu i poširoko, koja godinova kje sober okolo 70 poeti, prevedovači, kritičari i literaturni rabotnici od zemljata i stranstva na jedno mesto.